0: Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Sri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan penaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sale for example, dia naik macam mana. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Penghutang Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta

0: RM1 juta untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program Jualan Rahmah Madani yang julung kali diadakan di penempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
2: Bagi saya memang nampak okey lah. Sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusan. Kalau kita keluar ke Gomusan ni, kita bersewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 cukup juga. Harga okey lah, berpatutan.
3: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasir. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu RM100.
4: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon kepada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
0: Peningkatan permintaan dadah khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai RM18.46 juta pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai RM108.35 juta setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancangkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bolus-Remey, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata tiga kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu diperincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi mengkalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jaraun Kasarike. Yang sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogas di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Sarike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Okay, lagu kenaran di urip lah kek bayar ni halang kenan Caroline Malai halang geri telok tepala pukul 42.45 minit ngedau sengedau senglara mentelok limbake-bake halang paan peji dahin radio kain Mir FM ini aku ngedap apa itu kita mtek joh program Sarawak ku sayang duman 2026 tino migu ni tino program Sarawak ku sayang tepala Sarikai hati mata mentusu nurepa do lima ni do enam do minggu na ya do lima do enam do minggu di no program Sarawak ku sayang ha Sarikai na ha kompleks sukan Sarikai okey mahado di no program Sarawak ku sayang ni piah lim matoh men limbang di onan di ke teh ha Amiri Bintulu Kapit Sibu onan ke ha Sarikai ya ha minggu ni ate pameran ana kaunter perkhidmatan cabutan bertuah cabutan bertuah ni nalang kajaulan ya bin haut pukun pa lebih te cabutan bertuah alang ana onan ke te kitchen dahin gerai jualan kitchen dahin gerai jualan ani lahum ke home penguman ke home hadusu alang anda hajuan jakanin a te na sukung dalam usahawan tam te alaji dua barang dalam barang tulung hadusu alang anda lo nati ya. Baik menawanan, teh konsert rakyat lah malam kebudayaan Sarawak dahin kahum naan petading-petading alang ananau jarun program Sarawak ku sayang ni. Ya ita melang teh hak Sarikai jelang teh pala Sarikai lah teh nah pedgu program Sarawak ku sayang alam minggu ni tusu atang pitan de bulan saya ya. Ya, nunana aji program ayah alang ananau teh alam dalih tam Sarawak alang matoh man bulan 4 di teh pejoh atang bulan puluh jin tino bulan puluh jin hak Kuching alang bayat loh na ihati ha Metro City Matang Kuching amat uha Sarikai nen tai pala mukah pelaan onan hak Betong hak Sri Aman hak Serian Samarahan noreha alang bayat loh ke hak Kuching. Okay, mentelok alang teh Kuching ke sabar aru kenap ya kalau alang bayat loh nah aku ingyo alang bayat loh ni nalang kajau lan hadiah cabutan bertuah norepah alang lama ya ya lan aku re kawin pah nak nanti pah nginah kalau alang teh Kuching alang teh na hadu yusu ka nasi salah nak telok metang bahi teh dah bakeh telok alang teh anpili awin dah alang juan nanti kita anda ha sabut undi dah hil awin kahum usahawan telam dalih tam ni pah hilang sayukun dah hati dah kalang tek juan jakati awi tek dah bakeh telok alang juan ke tek hadu su telok lan pihak am kahum dang telok tupang dahin dah bakeh telok ti tek gerai dah bakeh telok ti tang sayu dah ke jasi lamai daripa jasi kahum produk alang an telok juan tek alam ji gerai ti ya nanan program Sarawak ku sayang tek alam migo ni di mahadau tek pala kompleks sukan Sarikai. Menuh ni nak pukun ji ngedau itam peja-peji tak alam dengah ngedau alang an pahamau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur mauk sekena man kelak bake-bake halang tak peji dahin radio kayaan Mir FM we nak ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan telok gedau ni ya menghadau bara dengah man ngeban kelak bake-bake jasa kui hapatira dengah halang an kelak barati menitam lim malang tak kelenghi radio kayaan Mir FM ngedau ni sayu ngedau lah man Petrus Wan man telok alang amdang kelenghi ngejelo radio dan on radio kayaan online lah hati hak RTM klik YFM bidayuh kayaan betul-betul percuma nusitu sahabayan lim-lim siaran radio RTM telok dan kelenghi tak alam aplikasi RTM klik ni nunam pelahu lim siaran TV RTM nunam pelung alang anusang tak alam RTM lah dan antelok nyinang ngeluak ngejelo RTM klik ni. Tam pejok larah tam mampai tam peji tak alam maan dengah ngedau ji lagu alang kena rasa nak urai livang te ika te menhang telok alang na te kena pelivang te dah bakeh ka nerepa te doh telok ka te lakek telok ka lagu ni antuju mengkelok alang apaan livang te ji kelunan alang ang kelok nyalam.

0: tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Mahasiswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: So, cabaran yang pertama dari segi staff, kita staff tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so, ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang, yang accident ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okey dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RAZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Ringgit. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5% yang didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kui berkata pihaknya turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, beriadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa.

KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi OPSAPU yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 73 lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak lebuh raya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata tindakan itu dilaksanakan merusi kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko termasuk melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara Han Kuang bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goh Zisen berkata ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

don ji akna sepa sugi at man behurip kina. Alam mo na Allah, nusi sayo man age, taguk uman sepa alam 30 at ang 40 dumano nan darana sang geri ji akman age batong. Tagu amte sepa, kalunan alang mangalina sepa tide, malay hungo atau malay bungat, ya jadi salah. Nuna palaho akibat nalang habehlaan, tagu amte ayap atau gahat, kalunan nakau ayap gahat daha, anih ujadi salah. Abi na nun, pedong-pedong ayap kalunan hajanamin, andaha nakau gahat daha halapun luman daha, andaha tevong, ayap-ayap daha andaha manit, daha nakau, ani jiap nak sepapa nah hadu lang salah honan Tuhan laho tegu ayap gahatam ote kanya tini hitam jadi kopel ho tegu dah bake-bake hambe amin nake gahat au pah na de ketam bi telo kadua telo kluung gahatam lak hitam hatan de apa bo kop ni tam tua pah na ketam tegu dah ne dah lang habe lo nake ayap nunanka ayap oku jira kaya paring sitis ayap kulaan kedah itampo ko maro ayo pa na de sene telan aku ipa ilo ilo limkan ide ketam bi telaka kuri kuri tapan ayap laan malak tinih itap ujkop itam na daho alang am tenang jadi kaput menurip tam lima nih alang na itam te salah honan Tuhan nusihanan tua masap tala mamin itam nyindang ngomaru sabarang tua dah lemura belat alam parit masap amin masap umaru jamna kananda halang naspa lemura sebaranganan. Lima ni jiak menurut batong tamkulunan, lahu manbeh kinah tamkulunan, nagri tam salah. Anina sebab na Tuhan amunitam nasepa.

Okey, lagu Alang Kanan Dennis Lanjau. Urip hudik ugeri telok tepan lapu kunci telok pulu lima minit ngedau sengedau senglara mengkelok bakai-bakai halang tek peji dahin radio kain Mir FM menindok tepan ngevan telok te ngedau ni menamin telok kah man ngevan telok nyadui kah man lidah telok kah hinok tu ke alam keletak kah peji kelengkir radio kain Mir FM nginah lim telok ala batong alang mage kenapa alang melu denak sayu tu te alam nun tu hadui lang antam na ada ni. Ya, tini aku ngena bara menita malang teh hamiri marong program vaksin anti rabies microchip dahin na lisin aso. Alang ana teh alam apa sanaya miri ni. Migu ani saya dahin pitan na bulan saya. Te ana program ani ha tamu taman tunku matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat alevi. Onan minggu maring 25 dahin 26 da bulan saya telok dang teh giri asok telok na la vaksin anti rabies matuk microchip no repalahu na lisin asok hati hat 6 liong senadin dan minggu lang bayar loh ke 22 ala atang 20 telok da bulan hati hat taman awam miri. Ya mentelok ala ngendap teh giri asok telok ala tusuk vaksin anti rabies perlu telok ngendang asok telok ti iha umun awi maring teh giri anak asok telok umun telok bulan teh hujung ada asok telok alang udara tike usi ha mali dahin amok anak dahin lahu sedia kat IC telok mentelok alang maring giri asok telok awi ha ute kat vaksin nanti rabies nanti antelok geri jaka telok teh geri asok telok teh ala vaksin nanti lahu ya. Alang nalisi nasok ni lang perlu lan mentelok alang hipun nasok teh alam pasen miri ni bahi asok telok teh takau bahi asok telok teh liung kanuti awi telok hipun lisi nasok dang dah ilau telok awin teh aran aran ke lubun telefon alang ante teh tebaang asok atike aja dah jam ilau telok bara asok telok ti padek nuti bi perlu lan telok na lisi nasok awi nak menyita malang nahulung asok teh alam pasen naya ya. Okay, nan marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lisinaso alang ananau hak miri ini. Mina hangapan alang hak beh telo alang teh hak kucing ke mina dang telo ilo jadual alang antai teh alam Facebook rasmi delo Jabatan Veterina Sarawak Nurepa DVS dia. Sarawak hati marung vaksin anti rabies anide. Ya menua ni nak tak pecah peji tak alam program sukan. Apa yang nak telah peji tak alam program sukan. Ji lagu alang kenan Romenjuk lagu alang kuma amai ya. Dah menua lagu ni nak tak pecah pelalau tak alam program sukan. Radio Kayan Miri FM.

0: ngelara ngeluan dahin hapan
1: pakai FM di kosong G petusu dahin FM di kosong 6.G.
2: Ani Radio Malaysia, Wani Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
3: Okey, Maladi telah oklang hiji sape contemporary ya, sape contemporary alang kenan sada Borneo ji bakeh telah alang opernah ne maun hak konti ni lah oh hati halan Hashim ni ada lo alang tekna sape sada Brashen aran sape anandi sape contemporary ya nonana sape contemporary we ha sape asan ke ada adang halang mangale entam kelang hinan ke bi we ha sape alang te dah magan-magan kita lang habeh laho dahin laho pihak lang sape ni man adike ipat ipat dahun nati norepa ipat rentak nati ke dahin laho mod

Sampai telah pejoh keleng hilong dah ni dalam sejarah. Aku kena pahpan telah teji lagu alang kenan Daniel Bampa. Ya hati lagu alang kumak doh iseng langit ya. Hi mentahang telah alang hipun inai nerepa pidoh hipun iseng langit. Lagu ni an kelok tuju men pidoh nerepa inai kelok alang doh iseng langit dan ini.

0: Donghina, Radio Kayan.
1: Doan Hilima ada bulan saya dalam Duman Pelipitan Pitan Pulu. Pengerusi Wanita Perki Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, mekap kursus kepimpinan dan pengurusan masa, alangan nak jatul om doh ahli perkim nepak. Lim dah alang nepak anan yang nak ahli perkim, alang ne men lima dalih alang te talam Malaysia. Pihak mejum hadui alang kenan peng doh perkim cawangan Sarawak, awin dah lo dah ngepelong hadui alang tubak loh anna hak Sarawak kanan. Dahin bara tengaran, ayak putung duman peng doh perkim lahu sengan na te dolah jina. Dahin alang sang ngepejadi hadianan yang nak Tunku Abdul Rahman. Dahin yang nginah aja, lim dah alang nepak panganan dan putuyu dahin miat pengjam, awan mihar sayung wak hadi panganan tek jaka alang sangatang. Awanan toh puan datin patinggi dayang hajah Umi Kaltum, mai sijil dahin bun usu man lim peserta.
2: Ngelarah ngeloan dahin hapan man pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih. Hak Radio Kayan Miri FM.

negeri telok tepala pukul 2.40 minit lebih selebih sanglara metam ni malang tek lang hire da kan Mir FM dan kerani pukul itam pejoh peji tak alam program ta mi hati dengah menawang dale nurepah dengah usun tanah. Dengan halang naiman Tokyo, dengan halang unak loh dah ni, teh telok singak doh alang teh hak Taman Zoologi Tama hak Barat Tokyo, matai abin kenan gak perah, mina kenan lasu alang jadi hak Jepun, abin kerai ni jakak lasu alang telapau lalek jadi hak Jepun ya. Dah pihak zoo ni barat tino dah nyapa dalok singak ani di dalok telok singak doh ani umun dalok singak ani teh hang telok duman atang 25 duman dahin dah an kumak tini ke kurang atak nerepa dehidrasi dalok dahin teh ketalam batung dalok organ-organ talam batung dalok tino si ni hal dang proses dahin sayulan dahin ani an kumak kenan abin telapo lasu jadi ha Jepun ni anana ji tavid na ni tavid dalo matai laho bia lama nunan ke tina tavid lan pat dalo singa ni matai nusi ke pen dah ngedang lalan ke alam dah siasat loh ka bahi singa lang ha beh pa tega nuti tina dah utat marung tok ani ke an dah usang laan menuh keputusan ujian andah ala norepa keputusan ujian timusang nyo dahun dah zuo ni tino mugi ji singa ji menhang adalok singa ani umun nak telok duman nusi hangenep kuman matoh man plu pitan da bulan tusu di ampayan iha telma lalan amdang biti ni ha te do jimana bi tegu 20 saya de bulan tusu di ke iha mate ni ha tegu iha anava ha lem zuanan oke okay? Dan ji dengan halang unak loh dehin dua singa lang ha beh ke alang arana ichigo umun plu ji duman dan ji laan ke liuna umun plu lima duman dehin dua-dua alang ni ke mate tegu 30 ji de bulan tusu ihati do dehin lahu do migu alang uhare di kanan dengan halang unak lo telok te pala dengan halang kedua ihati man Indonesia

sayu nay kam pia kenap ji kenap alam lim lim urip kam mang nay kam pramana alang bau bi sayu nay kam pramana alang liwa mang nay kam bau kenap mang nyula ji aklunan nay balik alang jiap pramana nah katarang sayu alang anklunan liminang.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Okay, kain terpajah paji alam segma na surat adengah dahin na surat adengah alang unaloh alang naman lawas tino polis dan takap saya laung dahalake alam ji operasi bersepadu alang andhana hak daerah lawas matoh tedapu saya da bulan tusu atang daw satu di menulim dalok positif dada. Jadi Ketua Polis Daerah Lawas DSP Leong Tindan Bara Lim Dalo Anih Umuna Tehang 22 atang 52 Duman Endha Tahan Alam Kuri-Kuri Operasi Alang Endha Na Hak Sundar Terusan Lawas Damit Dahim Pasen Lawas Din Lahu Dalo Empesuk Nunun Barang Salah Nurepah Dada. Jadi menudaha pelesa atas sengitan lim dalonan positif dadah empetamin dahin metampetamin. Jadi kes anan siasat New Section 65 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Alam kes alang sedap tino jelake lugi 2000 pitan atuh ligit menu endaha peluvat ngejeloh iha terima ji telefon alang engkuma bakena dan lahu kludananan pijam sin ngawan bayan kos pubat dalo panakna dahin lahu lakiani akhir masan sinak tepala akaun kludananan di. Jadi tedepu saya da bulan tusu di lakianan tepesu kebakena dahin lahu daha alang pohubung dahina ni kira nusiha bakeh bakena lenglan. Jadi lakian ni lugi 2000 pitan atuh ligit dahin kes anan siasat ngio section 42 kusung kanun keseksaan. Behman ohanan teji lakian lugi 4000 saya putusu ligit pitan puluh jisin Menu tedaha kira pubung dahina pakai WhatsApp jatengio skim pelaburan tedau satu di. Jadi kunananan kira akai lakeni masan sina. Dahin lahu tira lakeni selap lan navin kira nusiha terima utung men pelaburan alang enakna. Jadi kes anan siasat New Section 42 kusung kanun keseksaan. Okey dengar surat dengar yang kedua lenai mana Kuching tino Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak tahan putusu laung dah mendalai habe alam ops pintu, ops maher, ops selera, dahin ops sapu. Alang andahana hak saya ngavan ihati hak tarat jalan mambong, kota padawan, setakan dahin muara tuang menedau satu atau ngedah lemdi. Jadi operasianan andahana matoh mempukul puluh jihma atau pukul jihma. Menu dah terima dah buka menaklunan bangu. Jadi tengah van alang endah pelesa, alang lahuh malavin, hamin, tapak ngavan dahak na kilang, premis alang enyelema, nah adui apakau alam talian, dahin lahu, hamin klonan nyadui bengkel. Jadi ngioh kenyataan JIM Sarawak, tino jatuh 62 laung endah pelesa, jarun operasianan endahak na, jadalo angio akta immigration pelupitan 50 pitan sengkang 60 telok dan lahuh peraturan alang berkaitan. Jadi te putusul laung dah mandale habeh anjelema na komnaan salah haida section 65 bakaji bakasi dahin section 6 bakaji bakasi akta immigration pelupitan 50 pitan palang 60 telok alam bakah akta G55 dahin peraturan telok pulupitan bakah B peraturan-peraturan immigration pulupitan 60 telok. Jadi lim dalo endah tahan dan lahu endah geri tepala pejabat immigration jadangna dokumentasi dan lahu hadui siasat empayan aturan trit endah ala ngioh peruntukan undang-undang.
surat terdengah alam beloh lenai memiri teji laki. Kira tega hak kudak pedahulaina menuh kelita alang enak gerianan te netung pat kelita alang paking hak lirin jalan lutong Kuala Baram dalam di. Mio dahun pusat gerakan operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalok terima dahun bukaanan alam pukul 4.54 minit lebih. Jadi te 6 anggota lenai membalai bomba dahin penyelamat BBP Lutong te pala tatah ngawadanan alam suna 2 km membalai. Jadi ken hati ni tino laki ani kiranya kudau teguh hadri baklita dahin lahu kira sihat hawah mayang steering na ampayan ni hati netung pat aklita. Jadi PKO pelalau kira musang lakianan menalam kelita na dan lahu lakianan kira tega hak kudak pedahulaina ampayan ni halahu andhauk man polis dan lahu Kementerian Ageh Malaysia jadang ala aturan trit. Jadi haduana pelapak kendahana lepukun 6 pita minit lebih dahi menonan hana PKO uli ngeluak tepala balai. Okey, manitam lim manana kuri-kuri surat terdengah dan kusi manitam lim lebih ini. Dan lahu surat terdengah dan hitam kelengitek jaka alampia lebih jimak.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun na lebih, tam kelihir dengah lebih, alang enrin danila, salin dahin enak basa.
2: Saya lebih man ika baun, saya lebih, saya kena menika baun, saya lebih man itam lim, peji dahik rin danila, alam dengah lebih. Projek alan Kampung Ingan, tai uma arus sungai ilas, dahin Kampung Sa, Kebuau, da Batang Ingan, belegah 23 juta ligit, kerana pejoh enak, ngejeloh lantik kontraktor penyelamat. Timbalan Menteri Hak UPIS Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya Bara, haduna projek ngemaju hadaleh hudik dan pejok anak atang halum. Empayanan ni projek kanan uhalem 75%, empayan masuk alam kategori projek sakit, menuh kontraktor alang asen, nusik dan petuh ngiyoh jaka alang u anata. Menu projek anan pahlum anak alananan sang sedia akses alang hui selamat dahin sayu mankunan bangu alang teha Kampung Sungai Ilas, Kampung Sungai Sah dahin dahak man sekolah kebangsaan Sungai Ilas. Ani jadang urang dahak pakai alan hungai. Nya baranunan ha majlis penyerahan projek anan man JKR jai man kontraktor penyelamat ha inga. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK enangan jangreti tetuk prosedur register anak amung jalim pengakai dan enak ngiyo atun undang-undang dahin jaga kebajikan dahin hak anak-anak. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Sagawi Ing Bara register anak amung ihana begunalan Avin Anih Melavin Urip Daubaya dahin status perundangan anak-anak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat Banan nangan lim surat dahin prosedur register perlu isi dahin tenang. Ani berguna jalim anak-anak alang tekep terima tulung menpelita. Ya baranuna jaka pelaung meka program taklikmat prosedur pendaftaran anak angkat bahagian serian. Jatuh 25 KMKK alang nepak program hak bahagian anak. Kementerian Pengangkutan sempejohnya dipeji dahin UPIS Kerja Raya Sarawak jalim uvung-uvung hentian rehat dahin rawat RNR te alam gaya alang sayu paget. Menteri Nak Dato' Sri Lee Kim Sin Bara ngawan ngetak jakianan nusiha jadi ngawan ngelarah tua B. Lahu gemperanan alang berguna jangurang risiko petung ha ujung alan alun. Uvung ala ute enna jarun alan ayah anan perlu enpakai dahin enjaga sayu jasukung menhadui hadui logistik dahin menanau kunan bangu menci ngavan tepala ji ngavan. Ya baranuna jaka tena hadui lawatan pala ngavan RNR jelukung haalan lebuh raya Pen Bonio. Hadui lawatan anan pesuluh sesi libat urus Kementerian Pejidahin dahak alang tawin alam sektor pengangkutan melawin alam perancangan dahin petmai sayu uvung-uvung nganan. Kuri-kuri alan utama hatatah pasen ayah kucing sang endah kep men ji jaka teji jaka jihma petgu do pelamai najo sebayang pelamai dau kanak Dewa Kuang Tingkung 2026. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Nagashabu Bara hadui najohanan matoh men pukul 6 lebih atang 22 beluak malam. Menhang alan alang tawin ihana lorong Ang Cheng, alan petanak, alan bangkok, alan padungan, alan bukit mata, alan lebuh wayang, alan wawasan dahin lorong kapeta. Alan-alan engkep dahin alan lencongan sang ena menci jaka teji jaka nio anau trafik jalim anau hak hujung alan dang ena dahin sayu dahin jaga keselamatan dahak men dahak alang teh hak hujung alan alun. Kunan bangu enangan ja pakai alan alternatif dahin rancang sepangan anau alan ja emgak alan jam. Dengan ni pahamaman Radio Kayan Miri FM. Upis Perkhidmatan Awam JPA buka pengakai program Dermasiswa BD40 Duma 2026 mendaha ala upah sijil pelajaran Malaysia SPM Duma 2025 menhuang amin B40 mendaha alang tekap terima. Alam kenyataan dawani, JPA Nebara daha dang matuh matenaran akai program anantek daw satu alang lalau pukul 2 lebih atang 26 daw bulan saya dumanani pukul 5 lebih. Sengna pelesak syarat kelayakan dahina pengakai dan ena ngejelo portal penajaan JPA. Program DB40 yang nak inisiatif pelitah ja pelayang akses sekolah bau men anak sekolah alang nei men huang amin alang hipun utility alang liva ngejeloh tajaan dermasiswa. Menhang bidang sekolah alang tekep anakai ihana kejuruteraan dahin teknologi, pendidikan dahin latihan teknikal dahin vocational, sains sosial dahin sastra, sains dahin seni bina. Jelaki dah mendalih tam umun 22 man entudu nah hadui pamo menu en pesayak taina leput polis alang palsu. Ya bara ihak gasamun, ja ihak nusik tusah bayan denda tahvit nik tiki nak pade. Ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendent Barry Bara, ihak na leput polis tak dau migu alang lalau, bara tiki nak pade menu gak dua laung alang pakai motosikal samun. Bi ihak panunan menu hadui pelesa ena menglan laki ana na serita jaiha emga senda tegutai na tiki alang maring. Superintendent Barry an RTM pahabung jihima men adi bara laki ana ngakun tiki na legak hatatah ngaban batu kawa. Kesanan sang rujuk pala lubun dua pendakwa rakyat japedoh japejoh hadui ngeluar. Dunana dengan lebih alang Syarifah Aujaya Wan Abdul Rahman dahi Monica Gary usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Kreni tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat ke skin meloksin ala ma'uk utung ka hum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis nada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neiman Redo Kayan Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
1: Kenana je lagu ala kenana Deli Amerai hati ji ikat tua buah kenep kui dan lagu negeri itam pula 50 telah minit terpukul nepat lebih. Ok, so lebih dan lahu sengelara menitam lim hui nama keluar bakai-bakai halatai kelengi redo kaya Miri FM alavi ane. Ok, wila kurik madi tina pukul 5 lebih ai tam sentai payang jaki tai kelengi dengah mempun dengah angkasa puri Kuala Lumpur bimen keluar lantai ha pasana Miri men keluar lantai ha dalih hudi kemudian kalau lang pakai channel Astro Satu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Ok, tino dah lahu lupa di SWG G665 kHz. Ok, tino pukul 5 lewin kalau peji dahin teli dia kenya bila manuti awi kalau ngenap pejoh peji kalau hina doka Mira FM ateng jam tam alang ketelon norepa ateng jam tam alang pukul atang pukul 6 lebih nak kledang kelengi pakai radio online tam norepah RTM klik dan lahu kledang kelengi norepah nginang live HP radio kayan jadi empan hitam tei payang jaki tetelok kelengi jilagu ala kenan lungan wan ihati mahakna Yesus.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahan menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampan dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah. Teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih

0: fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insul berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
1: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
2: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja tapi bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
3: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ke

kenderaan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di tiga wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran, debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Tamasha Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Tamasha berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti en deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti en deh.
1: Batin lah, aku ipa uji nun sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bu, ikat ni. Melek basong dah hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Maya pedang melek po.
1: Jan. Hadir dalam penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak ke guna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah. Saya ugi ke ujam nan ke? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM

Oh, tajuk lagu Jangi Adi Kait Tok Api-Api Desok Band Lango ya. Ah, ini ada tajuk lagu no. Ya, jat sama tu beribu lagi dua lagu seterusnya sebaik ku Bikusi report gaya yang dulu demit so email jabatan meteorologi jat sama-sama tu beribu dua lagu desok Ben Lango lagu Jangi Adi Kai to api-api sama-sama tu berhibur.

Ya nanti temu sama-sama beribu dua lagu deso Eliza Suzina lagu cabang Arab nak ingat terhibur ngocit lagu ino te. Ya di nak ya buku si report yang undur demit so email jabatan meteorologi Malaysia pitu semong dua jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuak sasa peku pat ngumi lima ono bulat moi sawa 2026. Angadu ngami titia ogi sobak dudu di gudu-gudu topat di Kuching, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Dua Limbang, Doi Ujad di Serian, Semerahan, Dua Seriaman. Angadu ngalami titia nog pagi tiap sepagi ngejaka ogi ujan di gudu-gudu topat di Kapit, Miri, Dua Limbang, ngejaka Doi Ujad di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Dua Bintulu. Laut Bigremang 0.50 meter sebab nyipso barat pilaju semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 darjah Celsius. Di nateri pagi yang duduk misal imej Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuak kasa sepuku Pat Ngumi. Limoh on the blamoy sawak 2026.

Terima kasih Elizabeth jo anda mogi bersama dokong ngaram iti nang selamat lambat adu masuk tudah miri ira request lagu masuk pebian M remang the his atau joget naju ikan lagu nag abala group fan club bala inya di TikTok di Facebook di WhatsApp. Thank you DJ na.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa sahaja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan Madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
3: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab

Pokus Mongarom. Semat ngarom bersama doku Jason Tree dan ngabar ngarom so YFM budoyo. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim terima kunjungan so Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nuna pinorang dan Facebook Sultan Ibrahim, Premier berdapat dua Seri Paduka Baginda di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru anuiti. Di Ogi Ge Suwatnog, Menteri Bas Johor Dato' On Hafiz Ghazi, Setia Usaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, dua pegawai kewangan negeri Johor Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB mujur soon sasaran puruh 9,000 tonggon koyuh di seluruh Sarawak. Robis awal so tipu di abonotap yo inoh limo sawa. Raka inoh abonai ngerusuk program Eco Green Planet toban kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengurusi STB Dato' Dennis Ngau sobot nang pimujur inoh pikirian si jaka pogo masam pihak jaga obong turun duo gorak kroja nomi di doi ingin pasas nuduk obong turun di negeri iti. Tongon koyuh di oboh puruh inoh morot baya pimuruh taruh ribu maih ratus biniak bakau di Taman Negara Kuala Rejang. Yoh nang sungu pun moh soon sasaran awal STB ia kidubuk puruh tongon koyuh pakai sasaran bau ngan yang nguat aduk si jaka jaga obong turun. Yoh sobot di initih takar ngin pingusap dan program puruh tongon koyuh Eco Green Planet 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Taruh Purni Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK Melanau Daerah Mukah Suak dan Bengkel Adat Melanau Mukah di Abah Ngatur dan Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel dua anu di Abah Tajoh Sumie Nog Anuiti nganyanguat si jaka jaga rekod dua kakat adat batan asal dua sistem nilai kaum Melanau. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat sebut nang KMKK bertanggungjawab jadi barisan hadapan jaga adat dua tradisi kaum asal Sarawak. Yos sobot geh nang draft PO Buak Adat Melanau adin jurah ebuah presa da opis peguam bas negeri Sarawak sebayu ebuah ngibonar. Bengkel di samah ya ebuah ngatur saan KMKK Melanau daerah Dalat tiap pagi nog onuri mohiti. Gelanggang bibungan bauh di gereja Kaingwang Methodist Meradong siap adin mo siap pakai sukat beranya program transformasi luar pasar RTP Dun Meradong bitoko taruh ribu ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kuang Hi sebut nang pimudah inoh abu sedia saan gereja 200 di kawasan inoh. Iyoh nang gelanggang inoh ido sijak saan aktiviti sukan pak dapat buah pakai saan program agama 200. Iyoh sebut denitih dan program sorah tapak projek RTP di gereja Kaingwang Methodist. Datuk Ding sebut geh nang odopeh ya kidebu nyokong sijakak pidoras pimasang pimudah infrastruktur saan pinyonang ratus di kawasan Dun Meradong. Polis jurah yak karik baun ni naandari di abuah saka sarah dan kes bitabum di Gimatan Taruhana selepas yoh doi nok ke Mahkamah Magistrate Kuching anuiti. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Election Nagachabu sobot nang, inoh nganya teban dari inoh ke Mahkamah Bauh dan masa di sinok. Suspek sebayu iti abuah pelepas pakai jaminan polis pak doi kungang abuah telefon selepas abuah mitiak dan nok ke mahkamah dan ngojit pertuduhan. Dari bi umur 25 sawa inoh sebayu itih abuah tahan selepas video iyo bitabum so Gimatan Taruhana abuah kapah di media sosial. Keluarga nyasat moh dapat iyo bitabum selepas abuah majak da dingane. Selepas presa pin asing, suspek abuah dapat positif dadah dua ogi cu rekod jenayah oma. Dari itu sejak abar di abu nyusun da Monica Gary dua abu nukar kang sina bau jagoi da Vanessa Denny so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum, dua salam sejahtera.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adepta di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah ngak bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike ju negeri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

adakah korela? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik, seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopre, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedurko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

Jaraun Kasarike yang sama-samah nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pre Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tengan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik beda.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Ata bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Red Dokuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadi sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

ta kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak bahu aktif pangkas sensitif ke bedak atak bahu jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahu tui main video game amai reruk main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adap tak, manyah nijen kasing.

Terima mengagati puna binaca lagi. KKM sedia fasiliti penyihat di kawasan Utak Terun Sabah dengan Sarawak. Sarawak pagu lagi gaya ngajar dengan belajar abad ke-20 ni. Nyukat bau baat dun Sarawak merit fasa pameran awam. Tiaga berpagi de senusun beda Monica Gary masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasenap dia beda Morin Anca Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.